0: trendy tau. Ini loh. Jadi siji ya. Real musik.
1: Asik-asik. Lagu yang asik-asik cuma di Hot.